0: Мяне нібы гайдануло на гушкалцы. Дух ажно захапіла. Вось каб яна згадзілася вучыць нас. Я сабраў як мага больш дзяцей, рашыў, што гэта павінна падзейнічаць на камандзіра, і павёў іх на аэрадром. Самым старшым там быў падпалкоўнік. Ён выслухаў мяне, паглядзеў на басаногую малечу, пашкадаваў нас і паабяцаў пагаварыць са Свецікавай. Я адправіў дзятву ў вёску, а сам пайшоў шукаць Асю Пятроўну. Знайшоў яе каля азярыны. Яна і Тамара сядзелі на валуне і плялі з розных красак вянкі. У Асі Пятроўны вянок быў ужо гатовы. Убачыўшы мяне, яна зняла пілотку, надзела вянок.
1: Цішка, зірні на мяне.
2: Ну, бачу. А вы што, у нявест гуляеце?
1: Ой, цішечка, хачу быць нявестай, і каб вянок быў сапраўдны.
3: Ой, когда мяне жаніх возьмет замуж, я сплету вянок из белых розочек. Так, Ларі, подойди, подойди, тишка Кася, ну, возьмите за руки, ну, так вот, о, какой красивый жених и невеста, очень красивый.
2: Ася Петровна,
1: что?
2: Я приходил до ваших командира, каб ён дозволил вам повучить нас, покуль пришлють наставников.
1: И что он сказал?
2: И он сказал, что не супрать, и что сам с вами поговорит.
1: Ну так я просто с радостью буду учить вас.
2: Правда?
1: Правда, правда, Тишка.
0: І заняткі ў школе пачаліся. Шчасце дапамагалі паперай, алоўкамі, кнігамі. У многіх вучняў захаваліся падручнікі. Нават знайшоўся і глобус, яго хавала адна дзяўчынка ў склепе. Праўда, ён быў з дзіркай, мыш прагрызла. Якраз на тым месцы, дзе Германія, што ўсіх развесяліла. Так той Германіі трэба. Больш за ўсё набралася першакласнікаў. Іх Ася Пятроўна памясціла ў самы большы пакой. Вучыцца мы ўсе стараліся, а я тым больш. Усё, што Ася Пятроўна тлумачыла, слухаў уважліва, запісваў. Мне здавалася, што на уроках яе ўвага была скіравана толькі на мяне. Мы часта сустракаліся позіркамі, і я не адводзіў вачэй, глядзеў упарта, а яна, ведаючы, чаму я так на яе гляжу, усміхалася. Вучыла яна нас так. Спачатку займалася з першакласнікамі, паказваючы ім урок, тлумачыла, задавала нешта напісаць, а потым пераходзіла да нас, дзе былі вучні з другога па чацвёрты клас. Пасля урокаў Ася Пятроўна ішла на аэрадром толькі са мной. Калі нехта з вучняў набіваўся ў праважатыя, я праганяў. Аддаўшы сумку з яблыкамі і слівамі, адзіная наша плата за яе працу ў школе, я нейкі час яшчэ стаяў, не спяшаўся ісці назад.
2: Вы, Ася Пятроўна, добрая настаўніца.
1: Ну,
2: вас вучні любяць. Усе вучні.
1: Дзякуй.
2: І будуць любіць. Нават калі вы станеце старая.
1: Старая? А я ніколі не буду старая. Ой, цішка. Дякую.
2: Ведаць, у нас да вайны была настаўніца, Ева Аркадзіўна. Дык мы яе не любілі.
1: Ну, і што, ты таксама?
2: І я не любіў. Аднойчы адпомсціў ёй за двойку.
1: Ой, і што ж ты зрабіў?
2: Я прынёс у школу вожыка і засунуў яго ў кішэню, яе новага паліто.
1: Ой.
2: А вожыка з кішэні не дастанеш. Давялося ёй разразаць кішэню.
1: Ой, ну, Тишка, ты ведаешь, так рабіць не можна.
2: А вам, Ася Пятроўна, такое ніколі не зраблю. А калі вас нехта з наших пакрыўдзіць, мне скажыце.
1: Дякую, Тишка. Ты ведаешь, мяне не крыўдзіць. У вас у вёсцы людзі хорошыя. І ты, Тишка, хороший.
2: Ася Петровна.
1: Ну, что?
2: Вот, коли вы переедете отсюль, то мне писать будете?
1: А я, Гретишка, конечно, буду.
2: А я писать вам буду. Кожный день. Кожный день.

Яе пагрузілі ў санітарную машыну, санітары ўлезлі туды ж, і машына рушыла. Я колькі часу бег за ёю моўчкі, нічога не крычаў, проста бег і бег. Дамоў вяртаўся адзін. Перадзе ішоў дзядзька Зміцер, ён прыпыняўся, азіраўся назад, чакаў мяне, а я не стаў яго даганяць. Я знарок замарудзіў хаду, а каля азярыны прысеў на прыбярэжны халодны камень. Сонца схавалася недзе за густымі хмарамі. Цішыня панавала над зямлёю мёртвая, быццам усё жывое вымерла. Цішыня цяжкая, як згусцелая, згусцілася і застыла ўсё ў маёй душы. Адзін цяжар гнятліва ціснуў мяне, распінаў сярэдзіны, і, здаецца, сэрца вось-вось спыніцца або разарвецца. На валуне, на самой яго макаўцы, я ўбачыў вянок. Узяў яго, высахлы, амаль без важкі, паднёс да азярыны і асцярожна паклаў на ваду.